lapuan lapuan altum teke langjon ke se sabaram mai tum kilun pisi nang tum munthi krang palun arjek long tanglo karbi de long ri chhan alun ang deng long ki ju se alun arjek tha teke langjon ke se sabaram mai tum kilun alun lethar alun alam the nepharman.